0: Ashama Kamolton or Dr. King, Sagantan, BBC Afan Romo Jimata Galgala, Egalera, Tibana Kenya Fi, Kibeti Piana no Moyale, Tibilbilem Beg Nikasun, Kama Salana Mabalis, Haminger Agamajra, Sudan Kunugumagabam.
1: Kale Alkan Galgala Simono Dani, Gurpatoka, family Jaskia, Nafanak Abanai, Enanduba Ijoleni Dom Kesa Dufte, Vita Simu Tokfuteta, Namba, Imbene, Nanjerane.
0: Bargamon ijarsa fitiyopiyaat faayidaa guddaa qabu miidhaa guddoon qaqqabsiisaa jirus ogeessa kunuunsanaan nu gaafanne.
2: Gargaarriin jabana minilikti Awustiraaliyaa irraa dhufe. Yeroo sana biyya keessa galee amma Itoophiyaa keessa sanyii 66 ta'antu jiru.
0: Odeeffannoo Iraanii fi waancaa addunyaas qabnaa dhiyaadamu. Iran sirna awwaalcha gaggeessaa olaanaa duraanii Ayatollah Ali Khamenei guyyootaaf turu gaggeessuu eegalte. Hiikaa fi tasaa dabalee sinitti himama.
3: Sirni awwaalchaa hoogganaa olaanaa duraanii kun sanbata irraa kaasee guyyoota 6 kan gaggeeffamu yoo ta'u Iraanii fi Iraaq keessatti iddoo garaa garaatti ni raawwata jedhameera. Gaggeessitoonni fi qondaalonni biyyoota michuu fi ollaa Iraan ta'anii hedduus sirna awwaalchaa kanarratti hirmaachuuf Teheraan galuutu ibsame. Chaayinaa, Paakistaan, Hindii fi Kaataar biyyoota qondaalota isaanii ergan keessatti Ayatollah Ali Khamenei haleellaa USA fi Israa'el guraan dhala 28 Iraan irratti bananiin ajjeefamuun isaanii ni yaadatama. Ergasii jarfan darbaniif Iraan sirna awwaalchaa gaggeessaa olaanaa ishee duraanii raawwachuu hin dandeenye. USA fi Iraan gidduutti walii galteen wal hubannoo mallattaa hordofee Iraan sirna awwaalchaa Ayatollah Ali Khamenei akka raawwattu ibsite. Sirna awwaalchaa kanarratti namoonni miliyoona 10 hanga 20 ta'an akka hirmaatan kan ibsite. Iraan addunyaa irratti sirna awwaalchaa namoonni miliyoona hedduu irratti hirmaatan ta'a jedhameera. Ayatollah Ali Khamenei dura gaggeessaa olaanaa Iraan kan turanii fi bara 1989 kan du'an Ayatollah Ruhollah Khamenei yeroo du'anis namoonni miliyoona 10 ta'an sirna awwaalcha isaanii irratti akka argamanii turan himama. Kan Ayatollah Ali Khamenei irratti garuu lakkoofsi hirmaattotaa dachaan guddate

0: hanga miliyoona 20 nigaa jechuun Iran tilmaamtetti. Ali Khameniin ajjeefama hordofee gaggeessaa olaanaa Iran ta'uun kan filaman ilmi isaanii Ayatollah Mujtabaa Khamenei aleellaa irratti gaggeeffameen miidhamarraa kan turan yoo ta'u, sirna awwaalcha baasanii kanarratti hin hirmaatan jedhamee amanama. Qondaaloonni Iran akka beeksisanitti sababa sirna awwaalcha gaggeeffamuun biyyattii keessatti sanbata hanga wiixataatti dhaabbileen mootummaas ta'e kan dhuunfaa guutummaan hojiin cufaata. Kibxata dhufuu ureen Ayatollah Khamenei gara magaalaa Qom geeffamuun abbootii fi beektota amantaan sirni sagadaa ni gaggeeffama. Kamisa dhufu immoo reenfi isaanii bakka dhaloota isaanii magaalaa Mashhad geeffamuun bakka qulqulluu jedhamuun beekamuu fi iddoo musliimonni shiyaa waggaatti miliyoonaan daawwatan Imaam Reezaa Shiraayin jedhamutti akka awwaalaman Iraan beeksisteetti.
1: Itoophiyaatti mukni ijaarsaaf faayidaa guddoo qabu tokko baargamoodha. Mukti kun biyya hambaarraa Itoophiyaa seene garuu biyyoo fi burqaa bishaanii balleessuudhaan gita akka hin qabnetu himamaaf baargamoon heddummina lubbu qabeeyyii miidhaa jiraachuu Yuunivarsiitii Finfinneetti qorataa fi barsiisaan dhimma kunuunsa naannoo Piroofeesar Tashoomaa Soorumsaa BBC'tti himan.
2: Baargamoon jabana minilikii Awustiraaliyaa irraa dhufa. Kun toora waggaa 130 wayii toora sana biyya keessa galee amma Itoophiyaa keessa sanyii 66 ta'antu jiru. Isaan kana keessaa bal'inaan kan Itoophiyaa keessatti bakka baay'ee wal ga'ee dhaabbate Eucalyptus globulus jedhama. Arzaafuma baddaatti biqilu kan gammoojjiitti biqilanis hin jiru. Yeroo tokko dhaabbanni tokko hudii baayomaas jedhama ispiishisii kamtu baay'inaan biyya kana keessa jira poopuleeshinii meeqa qabata jedhu hojjate Eucalyptus globulus inni jedhu kun gara 66 estimate godhee jechuudha tokkoffaadha. Egaa waggaa 130 kana biyya kana dhufe jenne garuu kanneen asitti uumaman warra kunoo biyya keessatti biqilan warra indiijinas jennuun isaan sana caala biyyattii fudhatee jechuudha. Inni kun gaara tuuttoo kanarratti bal'inaan ni mul'ata. Dhiibbaan inni guddaan inni qabu tokko maal inni dhiibbisaa baay'ee dhumasii gadi waan bu'uuf bishaan mutu dhibata. Saffisaan guddata. Inni lammataa biyya irratti dhiibbaa guddaa qaba. Biyyeen asiidii godha. Biyyeen kee baay'ee dhumasii jala asiidawaa taanaan biqiltuu sirriitti siin magarsu jechuudha. Kaalsiyem, magniizem, dermaleedha biyya keessaa fudhata. Qorannoon tokko kan gaggeeffame kanaan dura jira. Quncee isaa keessa kaalsiyemiin jiruu fi biyya keessa kan jiru wal cinaa qabanii ilaalanii fi quncee keessa tuullaadhaan jira. Biyya keessa baay'ee xiqqootti ture iddoo biqiltuu kun itti jijjiiru. Kun maal jechuudha? Quncee isaa keessatti baay'ee ol fudhataa jechuudha biyya keessa. Inni sadaffaan immoo baalli isaa fi quncee isaarraa kompaawundoota feenol ta'antu lallakkifamu.
1: Summaa'uudha jechuudha.
2: Isaan kun kompaawundoota. Isaan kun maal godhu biqiloota xixiqqaa gara jalaa jiran akka isaan quncaran godhu. Amala akkasii qabaa jechuudha. Bakka baargamoo walitti tujja'ee biqilee jiru lafa akka Inxooxxoo kanatti hundi gara jalaatti homaa hin argitu. Inxooxxoo misooma laggeenii wajjin wal qabatee maaltu jira? Laggeenni Finfinnee kana misoomsaa jirra. Keessattuu piikookii hamma Inxooxxootti asii ol hojjechaatu jirama. Baargamoon tokkoffaa bishaan baay'ee fudhataa jenne irra burqaan akkamitti yaaddi lafa keessaa walitti cilcil jettee bakka tokkoon ol futtaa cilcilii sana fixan. Kanaaf bishaan akka laafutti hin argatte. Jala isaa waan takka margaa waan takka kunoo saatoo xixiqqoon kun waan hin jirreef biyyee kunuunsuudhaaf rakkoo guddaa bakka baargamoon jirutti jechuudha. Kanumaan wal qabatee maaltu ta'ee botanikaal gaardaa waan jedhu jira achuma gullallee botanikaal gaardaa. Achi keessaa gara waggaa 89 fakkaata baargamoon akkuma jirutti buqqifamee keessaa bada. Gullallee botanikaal gaardaa jechuun gara hektaara 75 wayii. Baargamoon kompiliitilii keessaa buqqifame. Amma iddoo sana maal taasee daandii mukeen biyya keenya keessa turan taate baargamoon keessaa badee jechuudha. Bakka sana maaltu ta'e amma margi deebi'eetu margi gaattiraa wajjin. Baargamoon rakkinni nurraan ga'e waan guddaadha. Amma isa botanikaal gaardan irratti jalqabame bakka biraattis akka itti fufu yaadamaa jira. Baargamoon gubbaa sana jiru hunda isaa buqqisanii balleessuun barbaachisaadha. Keessattuu misooma magaalaa wajjin wal qabsiifnee jechuudha.

0: jalatti margeessa akka quuccaar sunaa kaaftanii qonna biyya keenya irratti dhiibbaa inni qabuu fi bal'ina waan qabuu fi akkasumas immoo maaltu hojjetamu akka qabu akka ogeessatti gorsitan gabaabsitan yoo ta'u kaaftani.
1: Waa'ee qonnaa yoo kaafne amma isa gaafa balleessitu mukeenii naayitiroojiin fiiksarsi warri jedhaman hin jiru isaan sana faajjii fiduudhaa yoo qonna kaafte. Bakki baarzaaf hin jiru qonni hin qotamu. Maalifuu biyya mutuuf jedhee dhumeera Itoophiyaa keessatti. Garuu faayidaa tokkoon qaba baarzaaf. Baarzaafiin amma ijaarsaaf baay'ee barbaachisaa. Akkanaa kan ta'uu isaa dallaa bakka tokko tokkotti mana ittiin ijaaruuf kan qote bulaan itti fayyadamu isaa. Isa kana guyyaa lama keessatti Itoophiyaa keessaa abadu yoo jette hin ta'u. Suutuma suuta kan ta'uu qabu. Gaafa tokko wanti badu waan hin jirreef lakkoofsa isaas itti baay'ee lakkoofsa guddaadha jira. Inni kun guyyaa muraasa keessatti badu. Garuu dhawaa tagaa kun amma dhawaa magariisaa kana wajjin inni suutum jennee sossobaatuma mukkeen biyyaalessaatiin bakka buusaa deemuutu nurra jira. Qonna ilaalchisee kanaafuu akkasitti fideenu. Finfinneetti waan argine guddaadha rakkinni nuti arginu. Baay'ee laggeen Finfinnee kanaa wal qabate. Misooma keessattuu laggeeni.
0: Yaada nu kennitaniif guddaa isin galateeffannu ulfaadhaan.
1: Asinis galatooma.
0: Gidduutti immoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Ho'i biyyoota Awurooppaa iddoo garaagaraatti lammiilee 1,000 lakkaa'aman ajjeese. Biyyoota kanneen keessaa Faransaayitti 7 ho'i cimaa mudate. Kana keessa lammiileen 2,025 lubbuu dhabuu beeksisteetti. Ameerikaan loltoota ishee hidhattoota Islaamik Isteet Naayijeeriyaa keessa socho'an akka waraananiif jalqaba bara kanaatti gara biyyattiitti ergite harka caalaa isaanii baasuu beeksisteen. Mudda darbe Ameerikaa fi Naayijeeriyaan walta'insa alaallaa naannoo sulula haroo Chaaditti jalqabanii turan. Kamisa kaleessa Ameerikaan ergamni loltoota ishee milkiidhaan goolabamuu beeksifteetti. Dhaabbanni qorannoo hawaa Ameerikaa NASA'n teleskooppii gara dacheetti kufaa jirtu baraaruudhaaf xiyyaara samii garasitti erguu beeksise. Teleskooppiin hawaa ittiin mul'atan kun dhohiinsa jajjabaa hawaa keessatti mul'isuudhaaf kan gargaaru yoo ta'u, ji'oota muraasa keessatti gara dacheetti kufuu danda'a jedhamee sodaatama. Oduun isaatii kanaaf qabadde kanuma. Yeroo dhiyoodhaan asitti bulchiinsa Keeniyaa iddoo garaagaraa fi kibba Itoophiyaa naannoo Mooyaaleetti hamee yookiin immoo oduun bilbila hin beekne yoo kaasan qaamni saalaa namaa ni badaa yookiin immoo ni xiqqaataa jedhu hedduminaan qoodamaa jira. Kun dhugumaa qabaa laata? Aslii Galgalo kan ayyaafatteetti.
2: Lakkoofsa waan hin beekneef waan footuu miti garuu yoo barreessiif malee. Bilbil biirotiin bilbiluu jira. Kan hin beekan kanaa fi na jala kaasu didanii faame kiyyaan barreessee fi na jala kaasa jedhaani. Asalaamu alaykum.
3: Wa alaykum salaam.
2: Akkam bultan? Dabee waacha. Nambaare tiin daa dhoofte firifa dheedha.
4: Simuu fuudhu dheedhe. Meesaj qortee naan si deebisi.
2: Fuudhu tokkootti dhiyeen kanaa bal'inaan keenya fi gam kibba Itoophiyaa gar Mooyaalee kanaatti guddinaan himamaa jira. Oduun kun maal jedhaa yoo bilbilaatiin beensii bilbil yookiin ergasii ergee yookiin WhatsApp irraaleetti yoo sagalee sii dhiise yookiin qonqoo sii kaa'ee. Hin dhageeffatini hin baninii jedhan yoo bantee qaamii kee kasaalaa hin badaadhan si keessa bada yookiin hin diqqaataa oduu jettutu jira. Torbaan dabree Mombaasa irra ka'e miidiyaaleen keenya harka wal fuudhanii gabaasaa turan koomishinaan kaawuntii Mombaasaa Mohaammed Nuur oduun kun sobtaa'u hime ture. Haa ta'u malee oduun kun faffaca'uun hin dhiimne yookiin hin diqqaan keessattuu am baay'achaa jira. Anuu namni iddoo asofsiis ka qaamii kee kasaalaa na kee badeenaan jedha. Garuu sababa sodaa fi gabbaanii viidiyoon isaanii akka mul'atan hin barbaadan. Kanaaf maatii isaaniif bilbilee isaan dhageessisa. Hakiimaleef bilbilee dhimmi kunin agam dhuga ta'uu danda'a ka jedhu irraa taasofna.
4: Kalee halkan galgala simannuudhaan. Gurba tokko faamilii jaaskiyyaatti naafaana qabbanaa'edha. Naan duuba ijoolleen doom keessa dhuftee bitta simuu tok fuutee taa nambaa hin beekne naan jedhanidha. Innaan eeyyatti. Waan sunis qabatee naan jennaan hojjumsuu nama rifadhee nafe mizimaani na hollate. I think wanni nafe saalaleen shirinkina ta'ee jedha.
2: Ammoo wanniin kunin simu moo hin rifateef keessee bite.
4: Na fakkaate. Ijoollee nama riyasa dhuftee gaggaafattee rifate. Simuullee dhugumaa jedhe yaayyoo simuu gartee namba hin beekne tokkoollee fufuudhee jedha. Ammoo wanni kan waliin qajeeltee naanoo.

0: beeku dhiyeenya irratti waan caadunyaa kanarratti jechuudha. Sa'aatii dabalatu. Deeqaa dhumaarrattis kiroshaa galchi lakkoofsiste murteessaan dirree keessaa kennee ture. Ogeessonni baarii irra hojjetan illee galchicha haquu hin dandeenye. Sana booda garuu erga gammachuu isaan ibsatanii taphattoonni kirooshiyaa. Maaltu mul'ate? Seensariitu jira kubbaa waanca addunyaa baraanaa kana keessatti durumaan kan hojjetameeru AI ofirraatii qabdi. Seensariin kun taphataan kirooshiyaa tokko taphaan ala ta'uusaa odeeffannoo kenne. Daataa kanarraati kan ka'e murtoon fudhatame galchii jalaatii haqame jechuudha. Seensarii kanatu Kiristaanoo Roonaaldoof gareesaa mo'amurraati. Olchee jedhameera. Kanaaf tapha ajaa'ibaatti kan argine. Kan biraan kan Ispeenii fi Oostiriyaa gidduutti gaggeeffame Ispeen galchii 3-0 injifatteetti gahumsa guddaatiin kan isheen injifatte. Gara ganama barii kanarrammoo kan taphatame Aljeeriyaa fi Siwiizerlaandi gidduuttidha. Siwiizerlaandi galchii 2-0 Aljeeriyaa injifatte. Aljeeriyaanis gara biyya isheetti deebiteetti jechuudha dorgommicha keessaati baate.
1: Tole taphoonni har'a eegamanis jiranii mee gara sanatti nuyi ce'e?
0: Taphni Ijiptii fi Awustiraaliyaan har'a galgala gaggeessanis haalaan kan eegamudha jechuudha. Tarii Masriin carraa qabaachuu ni dandeessi tapha kana injifattee gara 16 makamuu fi sana booddee humna waliin madaallin lama biyya Afrikaarraati. Yeroo jalqabaaf immoo dorgommii kanaaf darbite uummata 1500 qofa kan qabdu Keep Verdee gidduutti kan gaggeeffamudha. Taphataa urjii addunyaa keenyaa yeroo 8 badhaasa Baaleen Doorii mo'ate Liyoonel Meesiin odola xiqqoo Afrikaa keessatti argamtu kana waliitiin kan morkatu ta'a jechuudha. Kan walakkaa booda kan taphatamudha. Keep Verdeen waanca addunyaa keessa biyyoota haga ammaa jiran keessaa warra kufne keessa biyya tokkitti tapha tokko iyyuu mo'annes tapha tokko iyyuu mo'amnesidha. Taphoota taphatti hundumaan qixa kan isheen baate Ispeen wajjiniitiin qixa ba'uu ishee waan ajaa'ibaa ture. Gahumsi kiipparii yookaan karra eegaan isaanii argisiisas ajaa'iba ture. Har'aa qabne kunis halkan walakkaa booda kan eegamu ta'a jechuudha.
1: Zalaalam Taaddasaa, odeeffannoo ispoortii dhaggeeffatoota keenyatti himteef guddaa galatoome. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa irraa goolabnee hirphaa gammachuu isinii dhiyeessuudhaan hiikaa fi tasaa qopheessuudhaan si wajjiniin turre. Weellisaa sagantaa biraatiin deebina. Nagaatti bula.
2: ምሽ ሰዓት 9:10 ብቐጥታ ዝተመሓላለፈ መደባት ቢቢሲ ትግርኛ ሕጂ ክድገም እዩ።